جی ہاں شوداؤں، دو دن کی زندگی ہے، محبت اور پیار سے اگر اپنی زندگی گزار لی جائے تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بہرحال کوئی جانے نہ، اسے فلم کا یہ گیت آپ نے سنا، آواز تھی جبین نوٹیال کی، بول لکھے تھے کمار نے اور سنگیت امال ملک نے بنائی تھی۔